kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti. Ruku na srce, znam da ti je stalo.

čuvajte se, pazite se, da ne bi bilo iznenađenih ili da bolje kažem pogođenih. Ok, ukoliko ima budnih, da pače, slobodno se javite sa vašim glazbenim željama. Nismo se čuli nekoliko dana u eteru, pa evo me opet u akciji. Veselim se ispuniti vaše glazbene izbore. 091-561-6622. Da čujem usput kakvi su planovi za danas, što se radi. Svakim danom sve smo bliže vikendu, pa nas to može veseliti. Neću kvariti atmosferu, neću kvariti veselje. Za polovicu ovog sata, za početak šihte, otvorit ćemo uz jedne majske kiše i svašta nešto, bit će tu i gospodin Darko Rundek, Luki, Neri Cetinić i tako dalje, sve do sedam. Do sedam i nakon sedam odlična mjuza, pa ajmo se baciti na posao. Imali smo zadnjih dana kišice, pa u to ime jedna pjesma za te kišice.

Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Horna. Ljudi moji, još jednom bok svima, lagano se budimo, skupljaju se i vaše glazbene želje, ima vas, što je jako lijepo. Pa evo, u to ima jedan Hari Rončević.

slušamo, zeći će s okolo minutu do 9. Vidim da vas se dosta skupilo, stižu vaše glazbene želje, samo tako naprijed. Spomenuo sam u najavi, nismo se dugo čuli, pa će mi biti čast danas ispuniti sve vaše glazbene izbore. Slobodno se javite na 091-561-6622. Više u pola 12 u našem SMS-u što se tiče vaših želja.

0: Centar Lumini, Varaždin.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Marc Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing
5: 92,8 Borna Stipetić.
6: Ok, u idućih pola sata odlična glazba, ponešla za svakoga, pa se nadam da će dobiti ideju za naš SMS žubok su pola 12 i poslati neku glazbenu željicu. Ako već sada znate koja bi to bila, javite se ljudi.

0: Osnar Budajtov.
1: Kada kažeš gotovo je sve.
0: Još malo čestitki za Natašu, jedan dan života od Vigora. Evo Nataša, ako je već tako sve veselo, sretno, ajmo mi to onda popratiti jednim pljeskom. Svima koji danas neke slave, ljudi, nek vam je veselo. Zabavite se neovisno tome koja je prigoda. Imendani, rođendani,

0: Broj za SMS, Viber i WhatsApp je 0915616622. Ima tu jedna vaša glazbena želja, naravno ostatak ćemo pročitati kroz naš čušpajs koji nam traje sve do 18. Kvartet Gubec i Potiho, može? Pustit ćemo i tu glazbenu želju.
1: Moja draga, da si lazi sta.
0: Nataša Vladetić, Ljubavnici leta, i to će biti na našoj playlisti.

0: Halon.
1: Dobar dan, dragice, tu iz Budićaka. Da li može, nema, meni su tabletve.
0: Može, naravno.
1: Puno zahvalim, bok.
0: Hvala, bok, do slušanja.

Narodni dar i Ivana, vaša je glazbena želja koju slušamo u nastavku i ostatak ovih koje ste si poželjeli odslušati u našem programu. Uskoro je SMS jukebox i još pokoja informacija. Budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: Haló, dobrý večer.
1: Haló, dobrý večer. Jožek z Jelovca, Vožeskog. Može ova pjesma neke cure starije?
0: Naravno da može, budem.
1: Evo, pozdrav svima i vama u studiju i režiji i laku vam noć.
0: Hvala također, laku noć, bog do slušanja. Kada ne krenu, volio bi, jer kakav bi čovjek. Vraćamo se dalje pozivima. Halo.
2: Bog
0: Tonček, eto ga, dobili ste liniju, super.
2: Ba sam stresit sve, došli na Barbara Gor, pa nič ni kiša na padalo, i vam se nič na to linija.
0: Trenutno ne, ali je padalo.
2: No neka, znaš kako sam dijela ovoga?
0: Koju?
2: Zalo sam mi, evo, i za Števka, i svi na Barbara, i...
0: E sad, hoćete od grupe Profil Zagorski miks od Vruće Kaja? Bitno da je Zagorski miks, može, v redu, ide.
2: Od Steva Bratića za Irenu.
0: Može.
2: Mjera rođeta, no pa nisam mogu vas dobiti da radim. No.
0: Eto, sad jeste, ide za vas Zagorski miks i za sve kome ste poželjeli, eto.
2: Ti na Barbaru,
0: ja. Može. Pozdrave šaljemo na Barbaru, nek niti ne pada i čujemo se, Tonček, hvala vam.
2: E, dobro, ajde.
0: Lako noć, bok, bok. 0425055505, halo.
3: Evo, konačno, dobro večer.
0: Eto, dobro večer, Sonja, pozdrav.
3: Kak ste?
0: Pa evo, dobro smo, jako dobro, a vi?
3: Pa isto dobro, ve nema više vrućine, hvala Bogu.
0: Sad se može disati, dobro je.
3: Tako, Kristinka. Kaj sam misla reći, moram ja dobiti pjesmu da mi je još jedno, Bruno Rački.
0: Naravno da možete, budemo može. I pustili.
3: A baš mi je lepo, a i dečko je lepi.
0: A pa vidim da je ovoga, baš volite slušati, ali ne generalno, samo ovo tu područje, svi baš su zaluđeni s ovom pjesmom. Lijepe pa su je. Riječi, lijepi je tekst, tak da
3: baš
0: je
3: tam... Baš tak, zato sam mi dopada, baš je super. I dečko
0: eto,
3: i pjesma...
0: Kad Bruno dođe kod nas na... Slušati. Kad Bruno kod nas dođe na radio, onda ćemo mu oba vezno prenijeti vaše pozdrave, a znam da bude došao.
3: To baš. Dobro, lijepi pozdrav vam, Štefo, nek dojde već jedan put, to ti Bumberga čekamo non stop znedo i nema ga, i obitelj Žnidarić, i vam studio sem, a vam Kristinka sretan put doma.
0: Hvala puno, dobro. Ugodno vam večer.
3: Hvala, lako noć.
0: Lako noć, bok bok, do slušanja. Mene sretne sudbine naše. Prolazila sam nedavno, bila na jednom terenu, poslovno naravno, i čujem trešti iz jednog auta Bruno Rački da mi je još jednom. Tako da evo, zaista je mnogima upala u uho. Halo.
4: Dobro večer.
0: Dobro večer.
4: Molim vas pjesmu od Mlade Cetlinčanov, Mama.
0: Može, naravno, budem.
4: Hvala lijepa, laku noć.
0: Laku noć, hvala i vama. Na pozivu i ugodno večer želimo... Halo.
5: Dobro večer, Josipe na telefonu iz Prigorca.
0: Pozdrav Josipe, slušamo vas, izvolite.
5: Može o tom se na Čavoglave.
0: Čavoglave, a budemo ih nekud ubacili.
5: Hvala lijepo.
0: Hvala i vama, ugodno vam večer. Pozdrav, hvala. Bok bok, laku noć. 505505, to je broj za pozive, broj za SMS, Viber i WhatsApp 0915616622. Vaši glazbeni odabiri idu dalje, halo.
6: Dobar večer, Kristinka.
0: Dobar večer, Roberte, lijepi vam pozdrav.
6: Tebi isto, kako si?
0: Pa evo, jako dobro, vi?
6: Pa, umorno malo.
0: Umorno. Ajde, sad si odposlušate pjesmicu i... Lagano na spavanje.
6: Tako je. A vedemo, još ajdemo pomalo. Nema žurbe.
0: Nema žurbe.
6: Ja bi pjesmu Turopolje moje drago.
0: Može, budemo pustili.
6: Pozdrav u tebe. Borno, Eriko, Almiro, Drago Znovaka, Iveka Zilomca, Velimira s predloga i sve slušatelje i slušateljice Cevnake, prema svima skupa želim lijepo i ovako i ugodnu noć.
0: I mi vama također. Hvala vam lijepa. Ugodna večer.
6: Bog, bog.
0: Bog. Gori s tugom, ako odem, prijatelji. Halo.
7: Dobro večer.
0: Dobro večer.
7: Može pjesma od...

0: si dekle, ti doma?
1: Može, naravno idem.
0: Može, pozdrav.
1: Izvolite.
0: Pozdravljam svoje kompiće u sobi Snježanu Halapa, Miška Čizić, njegovu ženu Toneka Gačar, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
1: Hvala, evo idu i vama pozdrav i ugodna večer.
0: Ugodna noć.
1: Također, hvala vam, bok.
0: Bok, bok.
1: Prilike za vaš glazbeni odabir bude još, rekla sam da smo tu do 21.30, ali znam da već i to jako dobro znate. 0425055505, poruke i dalje na 0915616622. Čitamo ih uskoro, ali idemo i malo zasvirati u nastavku. Stari prijatelji, prozor stare majke, pa ćemo tu baciti Alena Slavicu, neke cure starije. Sve dobre stvari, vaše glazbene želje. Uživajte!

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I vrijeme da zaključimo naš Čušpajz. 21 sat i 30 nam je minuta. Došla nam je još jedna glazbena želja. Može mene zovu vinograd i hvala, može, evo, pustit ćemo i to. Hvala vam za ovo naše poslijepodnevno druženje u programu Sjevernog FM-a. Želim vam ugodan ostatak večeri, uživajte i u nastavku programa uz glazbu koju ste vi birali, a onda naravno i u našem glazbenom odabiru. Sutra ujutro čeka vas Erika, a naravno kasnije će se pridružiti u emisiji Lokalnih 20 i kolegica Almira. A mi se ponovno čujemo u ponedjeljak od onako ranih jutarnjih sati. Ne znači to da ja sutra neću biti tu. Tu sam, ali na emisiji čestitaka, želje i pozdrava uglavnom. Time ću se baviti, tako da ćete i to imati prilike slušati za vikend. Ugodno vam večer još jednom, odmorite se, naspavajte se, budite mi dobro i šaljem vam velike pozdrave dok se opet ne čujemo ovako kroz ovaj eterski dio. Laka vam i ugodna noć, do slušanja.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog